ဆရာကစနီတနာဂဲဇီရဟိုကလာဆရကတနပရဂရမ်မီမလင်ဘီဆရနနကပိချပါတနပူမီတပတ်တိုဆရပူမီကလကွိုင်နစီဟာကျန်ခဘီယိုအိုစလိုဟိုကာပရိုင်မင်းစတာနရန်ဒရမိုတီလာပရိုင်မင်းစတာဂျိုနတ်စကာစတောကာကပစလမီဟိုမိုအညိအိုင်နီမျိုးတမျိုးလဟိုကာအိန္ဒိယလာနော်ဝေဂန်ဒကာကလင်းအနာဂျီဘလူးအီကိုနိုမီဂရင်းထရန်ဂျေရှင်းချီကာဆာကူလာအီကိုနိုမီအဂျူကေရှင်းရီနီယဝဲလ်အနာဂျီဆိုင်ယန့်အန်တက်နိုလော်ဂျီအာတီဖီရှယ်အင်တယ်လီဂျန့်စ်အာကတစ်ရီဂျန်လာစပေ့စ်ချီကာဆက်တာဟိုကာအီမီလကာအညိရူဂန်ဒမီကာဟာတချာဒဆနပူဂရာဂမီလူပစလာမတဲဟလာလကတော့ခွန်ဆတ်ထရန်စပေါ့ဒီပါတ်မန့်ကဂိုလ်ဒန်ဂျူဘလီမီဆိုဒူပါကမူချမိုမီလာမနေမီတကတာရလာဘီယိုစတေ့ထရန်စပေါ့မင်းနစ်တာအိုဂျင်တာစင်းမော်ရီဗျူမီတင်းအကိုဒူကွန်ဂလာမတဲဟဲကမီတင်းဟောမင်းနစ်တာအိုဂျင်တာစင်းဟဲကဆဲလီဘရေးရှင်းပါကမူချမိုမီလာမကဘိုမီဝါတမီပရိုဂရမ်အလိုဟိုဆက်ကူရီတီမီအနိုအယာတိုပါကလင်ကတာဂတိုပါလူပါလာဟိုတွန်ဆာခေညလာမတဲဟဲကပရိုဂရမ်အလိုဟို20နီတီဘတ်စကာရီမီမူကိုဘီလာတရမကင်ဒိုဟလာမင်းစတာအိုချင်တာစင်းမီတင်းဟောကာအာနမီဝါတမီအန်ဗိုင်ရွန်မန့်အန်ဖော်ရက်စ်မင်းစတာဝန်ကီလိုဝန်မီလာအမလေကမ်အက်ဒ်ဗိုင်ဇာတူဒါမင်းစတာအော့ဖ်ထရန်စပို့ဂျာကတ်အဘိုမီလိုကိုလာမတေဘီယိုဇီရိုဟောကာဂိုလ်ဒန်ဂျူဘလီကွန်ဖရင့်စ်ဟောလ်ဦးဒေဟောကာကွန်ဖရင့်စ်ဒုက္ကဆလမနဟောအရုဏာချလ်ပရဒေ့စ်စတေ့ဖူ့ဒ်ကမီရှင်ကာချီယာမန်တတရမောအလာ National Food Security Act မီကကကရလာမတဲဟကကန်ဖရင့်စ်ဆိုလောရ်ဆူဘန်စရီလာကေပညောဒစ္စထရစ်ဟိုကာ Administrative Leader စတာ Health and Social Welfare Sector ဟိုကာစာဝတာ DMO လာ CTPO စတာအကွာပလာလမ်ဘဂရဟိုကာဒူနဘူတမီအကွာပိမီကာဒပဒိုပကာဒူကိုတန်ဂိုဘီလီလာမဆန်ပူဂိုမီလောပစလာမတဲဟေရာဟကကွန်ဖရင့်စ်အလိုဟိုစာပါတာဟမိုလကဆပ်လီမန်တရီနျူထရီရှင်းပရိုဂရမ်ဟောဂျနနီစုရက္ခာယောဂျနာချီကာပရိုဂရမ်မီမဂနန်ပကာတကိုအာဒရမနပုဂိုမီတရေလိုပစလာမတဟလာလကတောဝက်စကမင်ဒစ်ထရစ်ခိုကာဝန်ဂိုလင်ဘဟိုပီကပိုတန်ရှယ်ဟလကာအက်ဒဗင်ချာလီဒါရှစ်ထရိနင်းပရိုဂရမ်မဂလာမစနမီကိုလစန်ဒီအလိုဟိုမကိုလာမတကူစကပရိုဂရမ်စီမီစညာဆိုလကစန်ချာဟီမီယာတမီမိုလကပိုတန်ရှယ်မီချင်းဆူယပါဟွာတိုဆန်တူဟိုအင်းစမစီမီဟန်ဒရမာဒါမဒိုပါမိုလမီလင်ဘိုပါဂတူပါဟိုပါမဂလာမတူဟလာလကတူအမလေစေတန်ချုံဘေစီချီကာပရိုဂရမ်မီကာမရီကလာမကူဟိုပါဒေါက်တာအန်ဆူဂျမ်ဆန်ပါမီဟေကာလိုဟိုအဆန်ဒလာနာမတူစညာဥဇဘက်ကစ္စတန်တက်စကင်ဟိုကာAsian Mountain Bike Championship Hengasala Masanoho Munu Indian Team Mika Kalyankadala Ingamaganapa Sport Authority of India Taha Munu State Hoke Miss Ruby Lombomi Select Malamate Ruby Lombomi Munu State Hoke Ka Kapucha Female Coach Pa Paila Mokoho Pa Asandala Chief Minister Pema Khandu Ruby Lombomi Mokadai Pa Ato Social Media Post Ho Congratulate Malamate Mechuka Valley School hoka classics hokala hemikaya classes ata hoka students himyatampa spare corps ka spare head division ata ha self defense training camp ako maglamate heka camp students atami molimikami muimrela muiho atomi natampana defense musula makindona heka pugomi lokola homolomi physical fitness la discipline paka da sana pugora gomitare indian army ata ha Lokolamate Arunachal Hoka Alianghela Kanwe District Sataho Sipun Doya Biola Hoyapungela Makindo Hala Lokola Seka District Satami Itanagar Hoka Meteorological Center Atah Yellow Alerts Pililamate Sirokatanupu Lokosanang Hamkane